0: fia moa wo ba ji obi da ba ne basa e be hwe ene eno anse wo mo etiti he bi boy motrom unti mevura me dem me hai wiya me ma unwura hoda na me kwa kwaje bosoma besi wo ba na bosoma chew bosomba chi mi ase metu nye no ano bosomba chi fiewura ase fiewura betu ehe ifise fiewura soso no yesi fiewura soso soso won soso e wo tumi ni bi nya nko ana wo tumi ni etisi monte so ni ebisa gana fo mo mso mbe di address dem na fiewura ba kaka ya chi no no ya ni bi atwetwe nko mo
1: debi debi mi no mu nya adwo na di enje na wasa mi no mu ya adwo ne edan na me dem ne di edi kan wan fa ancha mi o medisika ana akwa han dan no na me dem se bi nti se me ne me yere dan wo bebo pie so a eno no so mre di na na mre ni no ti nya mre bi ana o mu sore ko fabre enye adwuma na enye adwuma kire
2: ewe
1: nya mre bi ana o mu sore ko fabre enye adwuma na enye adwuma kire
2: ewe
3: ya na se yesi ne tie me de landlord na hunya se obeba
1: iska ana akwa han dan no na me dem se bi nti se me ne me yere dan wo bebo pie so a eno no so mre di na na mre ni no ti nya mre bi ana o mu sore ko fabre enye adwuma na enye adwuma kire
2: ewe
1: nya mre bi ana o mu sore ko fabre enye adwuma na enye adwuma kire
2: ewe
3: ya na se yesi ne tie me de landlord na hunya se obeba me de
0: Ayo, modi ebebre na me mani nwura ho ene wode amama hai wode ma wahre na me mani nwura ho ene wode amama hai wode ma wahre
4: ana ye de mra na chichire etu omo so mra a wo manga na gye to mu wode pen asase se wa ene sa de na panyipo a wo na we chew her policy planning and monitoring ne evaluation so ede ma wo mo ye fredi je bia santre ene wo se en kama ga na di che nyina dan tese na uta ye ana ugusu ye agai esanse mra no be di se de se na fata na mo yezi di aso mpotam ho eno mrante hene wo yamfre bo mo ye ye watam tuo wadi asi ne yam wo gabotu eto se etupe di etia so da ho na jese eno no akofo asam di aba eno no panyini wo no so agina so edi sa futoi ama na wo di entie di ekos wo yi na se